Oui, Flint Farmer. Ac wyr o ddeu ffyngers, sach strio, wedi trec la ffyr sa clans. As i sôn